0: مەنزىرە ئەندىزىسى، تارىخىي مەدەنىيەت تومۇرىنى ياخشى قوغداپ، شەھەر خاتىرىسىگە ياخشى ۋارىسلىق قىلىش كېرەك. لى چاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شەھەرنى يېڭىلاش بىر سىستېما قۇرۇلۇشى، چوقۇم بىر تۇتاش پىلانلاپ ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ مۇجەسسەملەش كېرەك. ھۆكۈمەت سېلىنمىسى سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئامىل بايلىقى كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، زور قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. بازار كۈچى رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، كۆپ مەنبەلىك ئىمكانىيەتلىك سىجىل مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. يىرىك پىلان يەر ئىشلىتىش، مالىيە، باج، پۇل مۇئامىلە قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئالاقىدار سىياسەت، قانۇن نىزام ۋە ئۆلچەم قائىدىلەرنى ئېھتىياجغا قاراپ ۋاقتىدا تەڭشەش ۋە سەرخىللاشتۇرۇش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك دەرسلىك خىزمىتى يىغىنى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈەشياڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەم سۆز قىلدى. دېڭ شۈەشياڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: دەرسلىك بىلىم تارقىتىدىغان ئاساسلىق ۋاسىتە بولۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىرادىسىنى نامايان قىلىدۇ. خەلق كۆڭۈل بۆلىدىغان زور مەسىلىلەرنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ پارتىيىنىڭ مائارىپ فاڭجىنىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە مائارىپ نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، مائارىپنىڭ سىياسىي خۇسۇسىيىتى، خەلقچىللىق خۇسۇسىيىتى، ئىستراتېگىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، يۈكسەك سىياسىي مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە تارىخىي بۇرچ تۇيغۇسى بىلەن دەرسلىك خىزمىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ ۋە ياخشىلاپ، جۇڭگوچە يۇقىرى سۈپەتلىك دەرسلىك سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنى كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. دېڭ شۈەشياڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: پارتىيىنىڭ دەرسلىك خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ، توغرا سىياسىي يۆنىلىش ۋە قىممەت يۆنىلىشىنى پۇختا ئىگىلەپ، پارتىيىنىڭ مائارىپ فاڭجىنىنى دەرسلىك قۇرۇلۇشىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىدە ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى زىچ چۆرىدەپ، پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى دەرسلىككە كىرگۈزۈشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، قەتئىي بوشاشماي، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسى ئارقىلىق روھنى تاۋلاپ ئادەم تەربىيەلەش كېرەك. دەۋر تەلىپىگە تېخىمۇ ياخشى ماسلىشىپ، پەلسەپە، ئىجتىمائىي پەنلەر بويىچە ئۆز ئالدىغا بىلىم سىستېمىسى ۋە ئەسلىي ئىجادىي دەرسلىك سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش، ئاساسىي مائارىپ، كەسپىي مائارىپ، ئالىي مائارىپ دەرسلىك قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئۇنى چىڭىتىپ روھنى تاۋلايدىغان، ئەقىل پاراسەتنى ئۇرغۇتىدىغان نادىر دەرسلىكلەرنى كۆڭۈل قويۇپ يارىتىش كېرەك. دەرسلىك تۈزۈش، تەكشۈرۈش ۋە نەشر قىلىش، باشقۇرۇشنى چىڭىتىپ، دەرسلىكنى تاللاپ ئىشلىتىشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، ئاممىۋى پىكىر يېتەكچىلىكى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دەرسلىك خىزمىتىنى تۈزەش ئۈنۈمىنى داۋاملىق ئۆستۈرۈش كېرەك. نەزەرىيە تەتقىقاتى ۋە ئىختىساسلىقلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، سىياسەت جەھەتتىن قوللاش ۋە قانۇنچىلىق كاپالىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دەرسلىك خىزمىتىدە يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. مائارىپ مىنىستىرلىقى، مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى، سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى، جۆجياڭ ئۆلكىسى، بېيجىڭ داشۆسىدىكى مەسئۇل يولداشلار ھەمدە ئوقۇتقۇچىلار ۋەكىللىرى پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 9 ئاينىڭ 8 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن فۇجيەننىڭ شامىندا 26 نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا مەبلەغ سېلىش سودا يەرمەنكىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭ كۆپ قېتىم جۇڭگو يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقى ئېچىۋېتىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي كېڭەيتىپ، سودا ۋە مەبلەغ سېلىشنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىدۇ دەپ تەكىتلىدى. ھازىر دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە قەدەم قويدى. لېكىن ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش تارىخىي ۋەزىيىتى ئۆزگەرمەيدۇ. مەبلەغ سېلىش سودا يەرمەنكىسى قوش يۆنىلىشلىك مەبلەغ سېلىشنى كېڭەيتىپ، دۇنيانىڭ تەرەققىياتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشنى مەڭگۈلۈك باش تېما قىلغان بولۇپ، رېئال ئەھمىيىتى تېخىمۇ گەۋدىلەندى. خەنجىڭ مۇنداق 3 تۈرلۈك تەكلىپنى ئوتتۇرغا قويدى. بىرىنچى، ھەر قايسى دۆلەت كارخانىلىرىنىڭ جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىش تەرەققىيات پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، جۇڭگو بازارلىرىنى داۋاملىق چوڭقۇر قېزىپ، әмкарлышып ортақ пайды елешінің еңі вәзиетіне үзліксіз яртышыны үміт қылымен. Шкенче, дүнияның ечеветеш еңілық ярытш экологиясыны бірлікті бәрпа қылып вә қоғдап, еңілық ярытш ешінің еңі құвытыны етілдірішіні тезләссәк. Үшінче, дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің техімі мұқим, раван, сығдырушчан болуш йөнілішігі қарап тәрәкі қылышығы түрткі болып, көптәрәплік соды түзілмісіні ортақ қолдысақ. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты сода тәрәкіят кеңішінің муаққат баш қатыпы Морино, Сәуде Әрәбістаны мәбләғ селіш министрлікінің ярдәмчі вәзірі Мұбарек, Сербияның мауын зұңлисі, қошымч иқтисад министрі Мисарович, Камбоджаның мауын баш вәзірі, қошымч тәрәкіят кеңішінің бірінші мауын рәйісі Сүнчензо, Бұлғарияның мауын зұңлисі, қошымча иқтисад мәбләғ селіш вә санаәт министрі Пулиф ечіліш мұрасымығы қатнашты, әмді сөз қылды. Финландияның иқтисади ішлам министрі Пуэсто Финландия зұңлисі Орпоның тәбірі қетіні оқып өтті. Ечіліш мұрасымыдың бұрын Хәнжің мәбләғ селіш Соды Ермәнкісі көргезімі сарайығы келіп, асаслық мехман дөләт Сәуде Әрәбістаны сарайы. Финландия сарайы вә пул муамиле, өлке, автоном район, шәһәрләрне тоныштыруш вә джунго мәблиге катарлық мәхсус районларны экскурсия кылып, асаслық мехман дәүләт вәкилләре үмикенең башлыклары, көргәзмәгә катнашкан орынларның мәсъуллары белән фикер алмаштырып, уларны мәблиг селиш, сод ярманкысы супсыдан яхшы файдаланып, кеңешне күчәйтеп, қош йөнелишлік мәбләғ селеш әмкарлықыны чоңқырлаштырышқа илхамландырды. 9-нчы айның 7-нчы күні түштен кейін Хәнжің мәбләғ селеш соды ярманкысыға қатнашқан дөләт алқыған шеркетлі вә чәт әл содыгерлері ұйышмысының вәкілдері білән коллектив көрішті. О, мұныланы білдірді. Иқтисадның дүниави ілішіне тосып қалғылы болмайды. Дөләт алқыған шеркетлерінің Джунгоның адеттін ташқыры чоң көлемлік базыры вә еңі сүпәтлік ішләп шықырыш күшілерінің тәрәкіяті тәмілігін кән пұрсәтіні чың тұтып, шәншіні чың ұтып, Джунгоғы мәбләғі селіп, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елішіні үміт қылымен.
1: Стансымыз қәбірі. Таможны баш мәхкемесі 9-нчы айның 8-нчы күні илан қылған саллық мәлуматы көрістілішчі, Bu yılın alınqı 8 ayında dövlətimizin mal soda import eksport umumi qiyməti 34 trilyon 780 milyard yuanğa yetib, oxşaş məzgildəkidən 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Tamujnı baş məhkəməsinin sallıq məlumatıda görüstülüşçə, 2026-cı yılının aldınqı 8 ayında dövlətimizin mal soda eksporti 14.6%, importi 22% aşqan. 8-нчы айда дәүләтебезнең мал сода импорт экспорт гомуми кыйммәте 4 триллион 650 миллиард юаньга йетеп 19.8% ашкан. Буның ичидә экспорт, импорт айрым-айрым 18.6% ва 21.7% ашкан. Таможна баш мәхкәмәсе статистика анализ мәхкәмәсенең башлыгы Лю Далиан мондак тади. Көлемдің қарғанда импорт-экспорт қымыты ода 3 ай 4 триллион 500 миллиард юандан ашты. Еш сүрейтедің қарғанда экспорт-импорт ода 4 ай бірлі вақытта ішкі қанылық сан білен ашты. Бұ, дөлтіміздің мүкемел кәсіп системісінің ташқи содығы болған мұстәхкем терекіні толық намайян қылды. Шындақла дөлтіміздің пәнтехникіда еңілік ярытыш ықтыдарының ташқи содыға күшлік түрткі болғанлықыны толық намайян қылды. Bu yılın aldınqı 8 ayında dövlətimizin Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqı ilə bolğan soda ümumi qiyməti 5 trilyon 950 milyard yuanğa yetib 20.6% aşdı. Jongu Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqı ilə birinci çoğ soda həmrahiylik orunda muqim turdi. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin Avropa ittifaqı Amerika ilə bolğan soda ümumi qiyməti ayrım-ayrım 8.1% və 1.3% aşdı. Oxşaş məzgildə dövlətimizin bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlə bilən bolğan import-export umumi somisi 17 trilyon 740 milyard yuan yetib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilən bolğan export-importi qoş eşib oxşaş məzgildikidin 17-si köpəydi. Bu yılın aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqi soğuda asasi gəvdiləri çallandı. Puxravi karxanalarının import-export somisi 19 trilyon 790 milyard yuanga yetib, 17.6% eşib, dövlətimizin import-export umumi qiymətinin 56.9%-ni egiladi. Çət əl sodigarları məbləğ salğan karxanalarının import-export somisi 10 trilyon 150 milyard yuanga yetib, 18.1% aşdı. Dövlət karxanalarının import-export somisi 4 trilyon 770 milyard yuanga yetib, 16.9% aşdı. Liu Dalyang mundaq deb göstərdi. Bu yılın aldınqı 8 ayında dövlətimizdə import-export xatirəsi bar çət əl sodigarları məbləğ salğan karxana 80 minə yaxınlaşdı. Çət əl sodigarları məbləğ salğan karxanaların import-exportunun eşi sürəti davamlıq aldıdı turub gəldi. Bu il kirgandan buyan dövlətimizin eksport qurulması üzlüksiz yenilinib, qoşulma qiymətli yuqori məhsulatlar eksport tayancığa aylandı. Aldınqı 8 ayda maşina elektr məhsulatlarının eksport somisi 12 trilyon 910 milyard yuanga yetib, 21.9% eşib, oxşaş məzgildiki dövlətimiz eksport umumi qiymətinin 64%-ni egiləb, o da 18 ay eş halatını saxladı.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Cüngo Xalqıra Mülazimət Sodisi Yərmənkisi 9-cı ayının 9-cu günü Beycan'da içildi. Bu ilki Mülazimət Sodisi Yərmənkisi de diqqət, eçivitiş dairisini kengaytış, əmkarlıqını çonqırlaşdırış, yenilik yarışqı yetekçilik kılıçdın ibarət 3 çoğun funksiyelik noktığı mərkəzləşdürülüb, texim üküb Cüngo Mülazimətinin dünyağı yüzlünüşüge türtkib oldu. Bu növətlik yərmənkidə dünyağı mülazimət qiliş, öz ara mənpət yetküzüş, ortaq bəhirləniş başlayımı qilindi. Növətdə 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmi süpsi təsis qildi. 1830-dən artıq karxana körgəzmiga qatnaşdı. Bu, dünyadaki 500 küçlük karxana və 273 başlamçı karxanını öz işçi qaludu. Körgəzmə məzgilidə nəticə ilan qılış zalıda 200-dən artıq yeni məhsulat və yeni nəticə təkrar ilan qılınıdı. Bunun içindəki 100-dən artıq tür tunçı qetim ilan qılınıdı. Körgəzməyə qatnaşqan Lin Jihui tunçı qetim ilan qılınıdığan əqli qurulmını elib gəldi. Lin Jihui mındaq dedi. Biz bu arqılıq maşini adamga sallıq məlumat toplab, Maşini adamının çoğun meğisini teximi əqillı qılalaymız. Məsiligi yoluqqanda, o məsilini öz aldığı əl qılalaydı. Biz bu qitim tuncu qitim ilan qılıp, bu yərmənkidim paydınıp, onu çət əlgə teximi yaxşı yüzləndürüşünü ümit qılımız.
1: Stansımız xəbri. Cayladiki bir türküm zor quruluşla puxta tərtiblik ilgiri sürülüb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatqa törtkü boldi. 2 gündən buyan dövlətinin Ol su tori qurulışı, Beybo qoltuğuna ayrılıdığan Guangdong su baylığını təqsimləş qurulışının su iliş eğizi yer mərkəzi pompa punkti asasi gəvdi qurulması qurulışı basqıcığa girdi. Beybo qoltuğuna ayrılıdığan Guangdong su baylığını təqsimləş qurulışının umumi uzunluğu 490 km bolub, Guangdongun Yunfu şəhərindəki Şijang daryası Ol iqinidən yer mərkəzi pompa punkti arqılıq su ilib Guangdongun qərbi rayonuna yetkiziladı. Liniya boyudaki 112 yezi bazardaki 18 milyondan artıq əhaliyə nəp yetkiziladı. 2031-ci yılıgacha su başlaş planlandı. Heilongjiangning Modanjiang shahrida Linhai su ambri qurilishi tosmining ustini yepish bosqichiga kirdi. Linhai su ambri davlatning 150 turlik zo'r suvchilik qurilishining biri bo'lish sifati bilan Heilongjiang su torining muhim tugun qurilishi bo'lib, tuvan iqinni a'lo sifatlik suv manbasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda yana yangidan ko'paygan 150 ming modun ortiq yerning sug'urish ahvolini yaxshilab, kelgundan mudofaalanish iqtidorini o'stirdi. Bir türküm qatnaş ul əsləhə qurulışı tez ilgiri sürüldü. Hazır dövlətinin 15-ci 5 yıllıq planıdaki noxtulu qurulış türü Dalian Jinjo Koltuqi xalqara aerodromi turinin aeroplan kütüş binası kurulışı, yer üstü asasi gavdi kurulması kuruluş basquchiga kirdi. Dövlət içindeki Tunji qırgaqdan ayrılgan Sünni Aral aerodromi bolu süpti bilen, bu turinin Tunji qararlıq kuruluşı da 500 000 kvadrat metrlik T1 aeroplan kütüş binası. Ve işki yıraq aralıqa paralel uçuş, konuş yolu kuruş planlanğan bolup, yıllık yolucu toşu mıhtarı 43 milyon adam qetim kılıpla aylangan. Bu Şarkı Şimal rayonudaki muhim xalqara avasiya tügünüge aylanıdı. Şinjan'da Tianşan'nın canobi ve şimalını tutaşdırdığan G3033 Kütün Mayta Kuşa yukur süratlik taş yolunun noktuluk kontrol karakterlik kuruluşu, Akçomak 2. numarlıq toneli asasi gavdi kuruluşu basqıçıgı kirdi. G3033 Kütün Mayta Kuşa yukur süratlik taş yolu, dövlət işçide yasılı vatkan qiyillik dərəcəsi yukarı noktuluk taş yol kuruluşu bolup, pütkendin kiyin, Tianşan'nın canobi ve şimalıda katnaş vaxtı 14 saatten 4 saatge kıskartılıp, bütün yılda katnaş işkaşırılıdı. Güycü ülkesinin Liupanshui şehrinin Shuicheng rayonunda dünya boyunca 3. İgiz körük Anshun Panzhou yukur süratlik taş yolunun Tianmen alayıdı çoğun körükide kuruluş ahırlaşış basquchiga kirdi. Kuruluşçıla körük yüzüge asfalit yatkuzuş qatarlıq məşğulatlarını bütün küçü bilen ilip barmaqda. Anshun Panzhou yukur süratlik taş yolu Güycü'nün Anshun bilen Panzhou'nu tutaşdırdıgan bolup, Dövlət yukur süratlik taş yol tori G60 Şanghay Kunming yukur süratlik taş yolunu kengaytiş kuruluşu hesablanıdı. Tianmen çoğun körükki Bipanjang çoğun jılgısını toğırsıgı kesip ödüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik parqi 560 metr bolup, 200 qabatlik binanın igizlikigi baraber. Qatnaş başlanğandan kiyin jılgının ichki qırgıqıda qatnaş vaqti 3 saatten 15 minutqa qısqıraydı.
0: Stansımız xəbri. Stansımız muxbirinin 9-cu ayının 8-ci günü igilişçə, Amerika armiyası İranın Xarik Arılı və Port şəhəri Casq ətrafıdakı nişanlarğa zərbə bəgən. İran mındaq dedi. İranın bir may paraxotu Xarik Arılığa 4 mil kilidigan cayda Amerika armiyasının başqurulduğan bombısının hücumu uçurdu. Vəqədə ölüş, yarlanış əhvalı körülmedi. May paraxotudaki matroslar çekinib atıdı. İran İslam İnqilabi Muhafizat Qismi 9-cu ayının 8-cü günü keçdə ciddi agahlandırış çıxırıb, Amerika armiyasiga başpanah bolğan Kuveyt və Bəhreyn portudaki may paraxotlarga hücum qılıdığanlığını aytdı. Amerika Maliyyə Ministerliği 9-cu ayının 8-cü günü İranga yeni bir növbətlik jaza yürgizdığanlığını çakarladı. Bu 36 jaza obyektiga çetilidigan bolup, İranın aviatsiya kesbi ve alaqadar karxanalarga nuqtuluk kartılgan. İran İslam İnqilabi Muhafizat Qismi Deniz Armiyası 9-cu ayının 8-cü günü bayanat ilan kılıp, şu günü Hormuz Boğazının kiriş eğizida Amerika Armiyasının en ilgar, əqli, adamsız su ast paraxotunu muvaffaqiyetlik kolgu çürgenlikini eytti. Hörmətli radio anlıqıcıla, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.